0: Ibu ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Ikuti rancangan Assalamualaikum Asatizah bersama Asatizah Jemputan pada minggu kedua dan keempat.
2: Suami tu kena memahami

0: FM, satu pilihan.
1: Baik, kembali bersiaran di Pang FM, satu pilihan. Sekarang dah pukul 8:16 minit pagi. Baik, seperti bahasa biasa waktu ini, Afni.
0: Seperti bahasa.
1: Kita nak kongsikan dengan anda ramalan cuaca negeri Pahang untuk hari ini, Jumaat, yeah. 21 Ogos 2026. Cuaca pada sebelah pagi dijangka baik dengan tiada hujan di kebanyakan kawasan.
0: Ya, bagaimanapun di sebelah petang nanti ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat, khususnya di kawasan pedalaman.
1: Dan keadaan sama dijangka berterusan pada sebelah malam dengan ribut petir di beberapa kawasan pedalaman, dan suhu pula dijangka antara 24 hingga 35 darjah Celsius.
0: Dan anda semua khususnya berada di kawasan terdedah kepada ribut petir, yang berada di kawasan itu, dinasihatkan sentiasa berwaspada dan mendapatkan perlindungan di tempat yang selamat. Jadi elakkan berada di kawasan lapang berhampiran pokok ataupun struktur yang boleh membahayakan diri anda ketika berlakunya ribut. Dan tak lupa, pengguna jalan raya juga dinasihatkan supaya lebih berhati-hati jika berlakunya hujan lebat kerana jarak penglihatan yang berkurangan ketika itu.
1: Ya, betul. Dan sentiasa ikuti perkembangan dan amaran cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan sekarang ini lebih mudah, Afni, daripada handphone telefon pintar kita.
0: Ya.
1: Kita boleh, orang kata, muat turun. Map Malaysia,
0: aplikasi
1: Map Malaysia, dan kat situ kita boleh semak lah, boleh tengok keadaan cuaca terkini, mana kita nak pergi hari ini, mungkin perjalanan jauh kan. So boleh tengok lokasi setiap daerah dan negeri. Baik.
0: Itu dia ya, Man.
1: Itu ramalan cuaca negeri Pahang untuk hari ini, 21 Ogos 2026. Dan 8:30 pagi nanti kita akan kongsikan dengan anda portal pilihan yang kami akan kongsi kepada anda sebentar saja lagi.
0: Ya, jadi, portal pilihan apa tu, Ben?
1: Pasal apa ni? Suka bertanya.
0: Saya nak buat awak berfikir, supaya berfikir.
1: Tak payah penat nak fikir.
0: Statement Ben tak suka berfikir.
1: Baik, apa ni, kejap lagi kita kongsikan apa antara portal pilihan kita untuk minggu ini.
0: Betul.
1: Nah, jadi terus kekal bersama kami hanya di Pang FM.
0: Satu pilihan.

0: pertama dan ketiga.
1: Terutamanya kalau ular yang kita lihat tu berwarna hitam.
0: Okay.
1: Warna hitam sebab ada ulama banyak cerita tentang warna yang suka diambil digunakan oleh syaitan ialah warna hitam.
0: Setiap Jumaat pukul 10.15 minit pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
3: Sekarang anda sedang mengikuti siaran ulangan Assalamualaikum Asatiza.
4: Radio Malaysia Pahang FM.

Lebih 80,000 dijangka hadir sambutan Hari Kebangsaan. 8 calon bersaing jawatan Setiausaha Agong PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Utama 12 tengah hari.

0: Lebih 80,000 pengunjung dijangka memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, bagaimanapun optimis jumlah sebenar pengunjung lebih tinggi mampu dicatatkan dengan pelbagai aktiviti yang telah disusun lebih awal.
1: Sasaran kehadiran untuk pada waktu ini kita tidak dapat menjangkakan lagi, tetapi kesiapsiagaan dan juga anggaran yang kita bersiap sedia, saya menjangkakan antara 80 hingga 100 ribu akan berada di lapangan pada hari kejadian. Cuma sebagaimana sedia maklum, sejak 29 hari bulan sebenarnya pelbagai aktiviti telah berlangsung di sekitar Kuala Lumpur dan Putrajaya.
0: Dato' Abdul Halim juga memaklumkan tahap kesiapsiagaan sambutan kini mencapai 85 hingga 90% selepas latihan statik melibatkan semua kontinjen. Perarakan dan pembarisan tahun ini membabitkan 10,819 peserta daripada 77 kontinjen selain 328 aset, 22 kenderaan elektrik, 112 aset hidup, 22 pasukan pancaragam dan 11 kereta berhias. Orang ramai turut dipelawa menyaksikan raptai penuh pada 29 Ogos ini. Dalam perkembangan berkaitan, di Perlis, lebih 300 peserta terdiri dari pelajar dan guru sekolah kebangsaan Padang Kota memeriahkan program Jiwa Komuniti Madani Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia hasil kolaborasi bersama Jabatan Penerangan Negeri. Menurut Guru Besar Sekolah Kebangsaan Padang Kota, Nur Haliza Saad, program tersebut menjadi platform memupuk semangat patriotik, mengeratkan hubungan antara guru dan pelajar selain memperluas kerjasama dengan agensi kerajaan. Tambah beliau, penglibatan warga sekolah dalam program kemerdekaan mencerminkan komitmen institusi pendidikan dalam menyemai semangat cintakan negara serta menghayati arti kemerdekaan dalam kalangan generasi muda. Johor merekodkan potensi pelaburan bernilai lebih RM5 bilion hasil pertemuan bersama pelabur semasa lawatan kerja 3 hari ke Singapura. Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi berkata potensi tersebut melibatkan beberapa sektor strategik dan berteknologi tinggi termasuk teknologi optik berkelajuan tinggi, sektor teknologi kesihatan dan peralatan pembuatan semikonduktor. Menurut beliau, pelaburan berkenaan bukan sahaja membawa masuk modal dan teknologi, malah berpotensi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti untuk rakyat Johor. Mengenai ketersediaan tenaga kerja berkemahiran tinggi, Dato' An Hafiz menekankan pembangunan bakat menerusi Majlis Pembangunan Bakat Johor akan terus diperkasa bagi memastikan latihan dan pembangunan kemahiran dirangka berdasarkan keperluan sebenar industri. Manakala Invest Malaysia Facilitation Center Johor IMFCG pula akan terus membantu memudah cara untuk mempercepat urusan pelaburan. Ibu pejabat daerah IPD Serian di Sarawak terus merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, iaitu 241 setakat pagi ini berbanding 204 semalam. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, 8 kawasan lagi di Sarawak mencatatkan tahap tidak sihat, iaitu Seri Aman 189, Kuching 186, Samarahan 179, Sarike, Sibu, Bintulu, Samalaju dan Kapit. Sementara itu, 56 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana 51 hingga 100, manakala 3 kawasan lagi mencatatkan tahap kualiti udara baik. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO Lembaga Tabung Haji TH tiba di Mahkamah Majistret Putrajaya kira-kira 9.37 pagi tadi bagi prosiding permohonan reman. Permohonan tersebut dikemukakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi membantu siasatan berhubung laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI terhadap TH. Individu berusia 60-an itu antara 7 individu yang ditahan SPRM bagi membantu siasatan. 2 suspek lelaki iaitu CEO Syarikat Perkapalan dan Pengarah Syarikat Pembinaan Direman selama 5 hari bermula 15 hingga 19 Ogos lalu. Manakala 5 lagi suspek dilepaskan dengan jaminan SPRM atas faktor masalah kesihatan. 3 sekeluarga maut manakala seorang lagi melecur dalam kebakaran sebuah rumah di Kampung Darau Menggatal, Kota Kinabalu, Sabah awal pagi tadi. Mangsa dikenal pasti sebagai Lupin Adau, 67 tahun, anaknya Azman Maduin, 50 tahun dan cucunya Nurul Ashikin Alinor, 29 tahun. Suami kepada Nurul Ashikin, 34 tahun, cedera akibat melecur dan dihantar ke hospital untuk rawatan. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah memaklumkan kebakaran itu memusnahkan menyerahkan sepenuhnya rumah dua tingkat berstruktur tidak kekal berkenaan. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Mayat seorang lelaki yang dikotori lemas lepas dipercayai terjatuh ke Sungai Pahang ketika memancing di Kampung Lebak Seberang ditemukan pagi tadi. Muhammad Hanifah Mamu, 47 tahun, ditemukan pasukan mencari dan menyelamat SAR kira-kira 150 meter dari lokasi mangsa dipercayai terjatuh. Penolong pengarah operasi JBPM Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, mayat ditemukan pada pukul 7.05 pagi ketika operasi SAR memasuki hari ketiga. Mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengadakan latihan kerja ke Brunei selama 2 hari bermula hari ini bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dengan Brunei. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Dato' Muhammad Aini Atan berkata siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme dua hala peringkat tertinggi antara Malaysia dengan Brunei. Jelas beliau, Dato' Sri Anwar dan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama dua hala antara kedua-dua buah negara. 8 calon terdiri daripada 5 wanita dan 3 lelaki bersaing untuk menggantikan Antonio Guterres sebagai Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Calon dari Costa Rica, Rebecca Greenspan, mendahului undian informal pertama. Turut bertanding ialah Ketua Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA, Rafael Grossi dari Argentina, bekas Presiden Chile, Michelle Bachelet, serta calon dari Ecuador, Guyana, Uganda dan Senegal. Guterres akan menamatkan penggal keduanya pada 31 Disember tahun ini. Dalam pada itu, Majlis Keselamatan PBB akan mengadakan undian informal kedua bagi menilai sokongan terhadap calon Setiausaha Agung yang baharu. Calon yang dipilih perlu memperoleh sekurang-kurangnya 9 daripada 15 undi Majlis Keselamatan PBB. Selain tidak dikenakan veto oleh mana-mana 5 anggota tetap iaitu Amerika Syarikat, Britain, China, Perancis dan Rusia. Secara tradisi, jawatan Setiausaha Agung PBB dijangka diberikan kepada calon dari Amerika Latin. Sukan Malaysia Zokma Selangor 2026. Selangor terus mengungguli pungutan pingat dengan 43 emas, 42 perak dan 30 gangsa untuk keseluruhan 115 pingat. Terengganu berada di tempat kedua dengan 31 emas, 29 perak dan 24 gangsa. Manakala wilayah persekutuan mengumpul 29 emas, 25 perak dan 22 gangsa. Selangor kini mendahului pungutan pingat dengan kelebihan 12 emas berbanding pencabar terdekat Terengganu. Kejohanan badminton dunia di India, hasrat bergu lelaki negara Arif Junaidi, Yap Roy King untuk melangkah ke suku akhir tidak kesampaian. Pasukan itu tewas kepada gandingan tuan rumah Satwik Satraj Rankareddy, Chirag Shetty awal pagi tadi. Pada aksi pusingan 16 di Stadium Tertutup Indira Gandhi itu, Arif Roy King gagal mengekalkan momentum apabila kecundang 23-21, 19-21, 17-21. Sekaligus menyaksikan mereka masih belum berjaya meneruskan Satwik Saraj Chirag Slam dalam 5 pertemuan setakat ini. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia kini mempunyai 2 wakil dalam saingan suku akhir menerusi bekas juara dunia Aaron Chia Sowi dan bergu profesional Go Zifei Nur Izzuddin Romsani. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Lebih 80,000 dijangka hadir sambutan Hari Kebangsaan. 8 Jalan Bersaing Jawatan Setiausaha Agong PBB. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Serius, sebelum sampai lagi ke program Mak Dani kita, rugi kalau terlepas pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Mak Dani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan pergantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan tu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Mak Dani kita di kawasan Parlimen anda, bawa keluarga serta aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Mak Dani kita memaknai harapan rakyat.

0: kita akan tengok berbagai mana akan keluar. Tapi hari ini saya nak kongsikan kepada kalian semua maksud orang yang berjaya menurut daripada Al-Quran, iaitu surah Al-Mu'minun. Allah Ta'ala nyatakan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un, iaitu sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam solatnya. Maka sidang pendengar rahmati Allah, kalau kita nak berjaya, kita faham satu perkara, iaitu kita kena jaga solat kita sebaik mungkin, perbaiki solat kita sebaik mungkin, kita dapatkan khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kehidupan kita pasti akan tenang dan menjadi orang yang berjaya.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Borok Santai dalam Loya Faham.
1: Jumpa kita dalam waru.
0: Zon, apa khabar weh? Lengkap, faham lengkap.

Nama saya Santa. Semoga rakyat Malaysia terus bersatu, salinan mati dan hidup dalam harmoni. Malaysia madani kesejahteraan.

kasaysayan, ucapan selamat hari kebangsaan ke semua rakyat Malaysia berbagai kaum. Dan saya minta semua bangsa kita bersatu memajukan negara kita. Kalau kita berpecah belah, negara tak akan maju. Kita minta semua berjaya kan negara kita bawah pimpinan Perdana Menteri kita. Siapa-siapa sekalipun bertukar, siapa-siapa pun kita bagi sokongan kepada dia. Jangan ada kebelahan. Kita lepas pada ini, tiap-tiap bangsa kita bersatu sekarang. Malaysia berdani, sejahtera, nikmati.

0: Isu pengurusan Felda, pengumuman rasmi selepas peroleh laporan lengkap pasukan petugas khas. WITX 2026 sasar potensi ekonomi komersial RM60 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madan. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Pengumuman rasmi berkaitan isu pengurusan Felda bakal dibuat selepas memperoleh laporan lengkap pasukan petugas khas. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada sesi ramah mesra tertutup pengurusan tertinggi dan pengurusan Felda di Bangi Selangor. Dato' Sri Anwar berkata siasatan tersebut meliputi keseluruhan aspek pengurusan termasuk tumpuan kepada usaha menambah baik pengurusan semasa. Pada masa sama, Dato' Sri Anwar berkata pengurusan tertinggi Felda perlu memahami dan mengambil tahu keseluruhan permasalahan yang dihadapi organisasi itu, termasuk isu pengurusan, pelaburan dan tadbir urus bagi memastikan setiap perkara ditangani secara menyeluruh.
1: Saya mahu pengurus itu faham. Supaya jangan dengar propaganda petisan, tak ada masalah dan ini perkara kecil. Dan saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani.
0: Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan beliau telah mengutus surat rasmi kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto bagi memohon perhatian khusus terhadap pelaburan Felda di negara itu melibatkan isu syarikat PT Eagle High Plantation TBK EHP.
1: Sekarang tersangkut di Mahkamah Tertinggi Indonesia. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto minta beliau melihat juga permasalahan kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Pada April 2019, Felda dilaporkan membuat laporan polis mendakwa ditipu dalam urusan jual-beli saham EHP pada harga $505 juta berbanding harga sebenar di pasaran pada Disember 2016. Mengenai masalah perumahan pengurus penduduk Felda, Dato' Sri Anwar berkata isu berkenaan tidak wajar ditangguhkan sehingga pembentangan belanjawan pada Oktober. Menurut beliau, proses kelulusan dan pelaksanaan yang bermula lewat akan menyebabkan kerja pembaikan tertangguh sehingga tahun hadapan.
1: Jadi, saya minta saudara lebih tekun, lebih prihatin. Maka saya bertanggungjawab dalam keupayaan saya. Sekurang-kurangnya perkara basic, bukan minta hotel 5 bintang. Saya minta rumah itu dibayangkan bocor. Tandas dengan rosak. Rumah sendiri. Rumah yang sudah duduk sekarang. Itu saya fikir munasabah. Walaupun peruntukan awal itu disebut. Keseluruhannya itu 450 juta. Ada yang dibuat secara fasa. Itu pengumuman awal. Saya tak umumkan mengikut fasa. Karena saya dah beritahu perbendaharaan tak payah tunggu fasa. Laksanakan segera untuk memudahkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Malaysia menyasarkan sekurang-kurangnya 5,000 bakat tempatan menerima latihan teknologi Arm Limited menjelang akhir 2027 sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong ekosistem semikonduktor negara. Demikian ditegaskan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Beliau bercakap pada Majlis Pimpunan Bulanan Kementerian Ekonomi dan Majlis Penyerahan Surat Tawaran kepada Arm Limited di Putrajaya. Menurut Akmal Nasrullah, sasaran itu ditetapkan sebagai penanda aras bagi memastikan pelaksanaan kerjasama terus berada pada tahap landasan yang ditetapkan. Mengulas lanjut berkenaan kerjasama tersebut, Akmal Nasrullah menegaskan langkah itu penting bagi memastikan bakat yang dibangunkan dapat dihubungkan secara langsung dengan keperluan syarikat dalam ekosistem semikonduktor tempatan. Katanya kerajaan tidak mahu bakat yang telah menerima latihan dan mempunyai kemahiran berkaitan akhirnya ditarik oleh syarikat atau negara luar. Expo Perdagangan dan Pelancongan Islam Sedunia WITEX 2026 kini berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur sehingga Ahad ini bersempena dengan Tahun Blok Malaysia 2026. Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia MATA, Dato' Sri Dr. Muhammad Khalid Harun berkata, WITEX 2026 menyasarkan potensi impak ekonomi dan komersial berjumlah kira-kira RM60 juta. Jumlah pempamer dan pengunjung dijangka meningkat masing-masing sebanyak 30 dan 60%. Ini termasuk penyertaan baru dari China, Algeria, Kemboja dan Eropah bagi menterjemahkan peluang ekonomi antarabangsa ke Malaysia.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Serian kekal merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Azuri Azizah Saidun berkata bacaan IPU pada tahap tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan lain termasuk Sri Aman, Kuching dan Samarahan. Berdasarkan laporan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN ESMC pada 20 Ogos, sebanyak 288 titik panas dikesan di Kalimantan dan Sumatera di Indonesia dan dua di Malaysia, masing-masing satu di Sarawak dan Terengganu. Jabatan Imigresen Malaysia berjaya menumpaskan sindiket penipuan dalam talian dan barangan palsu antarabangsa di sebuah kediaman mewah di Nilai Negeri Sembilan. Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Syahaban memaklumkan sindiket yang mengaut keuntungan sehingga $50,000 itu menyasarkan mangsa di luar negara melalui aplikasi Telegram dan WhatsApp. Pihak berkuasa menahan seorang warga tempatan dan 19 warga asing termasuk dari China, Rusia, Pakistan dan Myanmar. Sindiket itu turut dikesan mengurus kemasukan warga asing yang telah disenarai hitam menggunakan pasport berbeza di e-gate KLIA Terminal 1 serta menyita pelbagai barangan elektronik dan pasport. Luar negara. Palestin menggesa mana-mana syarikat supaya tidak menyertai tender Israel bagi projek penempatan E1 di Baitul Maqdis Timur yang diduduki. Kementerian Luar Palestin memberi amaran projek itu bercanggah dengan undang-undang antarabangsa dan boleh menjejaskan penyelesaian dua pihak. Britain, Perancis, Jerman, Itali, Belanda, Kanada dan Norway turut mengecam projek berkenaan serta menggesa Israel menghentikannya. Projek E1 membabitkan pembinaan kira-kira 3,400 unit penempatan haram yang dikhawatiri memisahkan tebing barat. Beberapa orang maut selepas sebuah pesawat yang dikontrak pihak awam terhempas di kawasan terpencil Tentera Udara Amerika Syarikat di Cape Newenham, Alaska semalam. Pihak Tentera Amerika Syarikat di Alaska memaklumkan pasukan penyelamat yang tiba di lokasi mengesahkan tiada mangsa terselamat. Pesawat itu terhempas di lapangan terbang sebuah tapak radar jarak jauh yang digunakan untuk memantau pesawat di ruang udara Alaska. Punca kejadian masih disiasat. Jepun membantah tindakan Rusia menjalankan ujian peluru berpandu berhampiran Kepulauan Kuril yang turut dituntut Tokyo sebagai wilayah utara. Armada Pasifik Rusia dilaporkan menguji peluru berpandu anti-kapal Bastion dengan sasaran lebih 300 km selain membabitkan kapal penjelajah Varyak dan kapal selam berkuasa nuklear Omsk. Ketegangan meningkat selepas Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi salah satu pulau berkenaan pada 13 Ogos lalu yang turut dibantah Jepun. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Gandingan saat akhir Sarawak mencipta kejutan apabila memenangi emas acara 3 meter papan anjal seirama lelaki. Awang Syarzan Nasrin, Awang Nasruddin Elvis Presley Clement mengumpul 333.9 mata. Mereka mengatasi pasangan wilayah persekutuan Nur Qayyum Nazmi Muhammad Nazim Yong Ruiji yang meraih 331.11 mata. Manakala pasangan dari Selangor Iqmal Abror Ibrahim, Muhammad Haris Muhammad Rizal menangi gangsa dengan 307.89 mata. Atlet Manah Sarawak Wee Yee Kee cemerlang pada penampilan sulung selepas meraih 2 pingat emas. Yee Kee 17 tahun terlebih dahulu bergandingan dengan Eason Lau Huan untuk menyaksikan pasukan Kedah dalam acara pasukan campuran. Ia kemudian bersama 2 lagi pasangan membantu Sarawak menyaksikan Terengganu dalam acara pasukan wanita. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

21 Ogos 1959 Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dalam satu istiadat yang berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pelantikan ini dibuat susulan kemenangan cemerlang Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1959 yang berlangsung pada 19 Ogos 1959 apabila berjaya memenangi 72 daripada 104 kerusi Dewan Rakyat yang dipertandingkan. Keputusan pilihan raya turut menyaksikan Parti Islam Semalaya, PAS, memenangi 13 kerusi, Front Sosialis 8 kerusi, Parti Progresif Rakyat, PPR, 4 kerusi, Parti Negara dan Parti Melaya, masing-masing 1 kerusi, manakala 3 kerusi dimenangi oleh calon bebas.

Ibu ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
4: Assalamualaikum, hai apa khabar semua? Beri saya satu minit boleh? Ya, jom kita kenali bapa kemerdekaan. Siapa? Siapa tidak kenal dengan Tunku Abdul Rahman? Beliau umpama permata yang sentiasa berkilau walaupun hayatnya sudah tiada. Jasa dan pengorbanan beliau tidak akan pernah luput dalam ingatan kita. Untuk makluman anda, Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj, seorang pejuang yang berjiwa kental serta mempunyai semangat jati diri yang tinggi untuk membebaskan tanah air dari cengkaman penjajah. Sepanjang hayat beliau, Tunku telah menunjukkan kehebatan sebagai pemimpin yang sangat berwibawa dan disegani. Tunku digelar sebagai A Man of Peace. Kehadiran beliau ke Rundingan Baling 1955 dengan wakil-wakil Parti Komunis Malaya memperlihatkan sifatnya yang cintakan kedamaian dan perpaduan. Meskipun gagal, Tunku dilihat sebagai tokoh pencinta kedamaian. Kita sebenarnya terhutang budi dan berterima kasih kepada bapa kemerdekaan kita.

0: ini. Sadaqallahul Azim.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang telah dibacakan oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Dato' Haji Ahmad Faizul Ghazali. Beliau telah membaca surah Toha ayat 1 hingga ayat 39. Ya Allah.

Radio Brescia. Prang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya percaya saudara mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua cinta dan sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharapkan syafaat baginda di akhirat kelak. Sebenarnya itu apakah cara mudah untuk kita buktikan ingatan dan cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Menurut hemat saya, cara yang mudah yang boleh kita selalu-selalukan ataupun kerapkan, tak lain tak bukan adalah dengan bersalawat. Contoh, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Mudah sahaja. Ataupun paling pendek, Allahumma salli ala Muhammad. Kita ulang-ulangi pagi ke petang ke. Bukan nasyid, bukan qasidah, fadilatnya tak sama. Salawat baginda SAW dah sebut dengan secara jelas bahawa sesiapa yang berselawat kepada aku sekali, Allah akan balas 10 kali. Balas itu bermaksud selawat daripada Allah, doa daripada Allah, ucapan-ucapan baik daripada Allah kepada kita. Daripada Allah tu, bukan daripada manusia. 10 kali pula tu, 10 kali ganda. Masya Allah. Jadi sudahkah kita berselawat? Sudah banyakkah kita berselawat? Kita boleh sahaja bila-bila masa, sambil memandu, sambil memasak, sambil apa-apa saja yang kita buat yang tidak, yang boleh kita selitkan dengan solawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, solawatlah kamu dan salam kepada Muhammad. Moh kita banyak solawat.

Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM, bersama-sama dengan saya Rif. Di waktu ini saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan makanan bergoreng. Jadi kita perlu awas tentang makanan bergoreng ini, kerana makanan bergoreng boleh meningkatkan kadar kolesterol daripada pengambilan lemak tepu ataupun lemak trans yang tinggi. Jika pengambilan yang berlebihan meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes dan juga obesiti. Dan seterusnya, minyak gorengan yang digunakan berulang kali boleh menghasilkan akrilamid, boleh meningkatkan risiko kanser. Jadi, makanan bergoreng memang sedap, rangup dan mudah didapati di mana-mana. Tetapi, makanan bergoreng mempunyai kandungan lemak tepu yang tinggi yang boleh meningkatkan risiko penyakit jika diambil secara berlebihan. Pilihlah kaedah masakan yang sihat untuk seluruh keluarga tersayang. Jadi, terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

Berita seterusnya. 5,000 bakat tempatan disasar untuk menerima latihan teknologi Arm Limited menjelang akhir 2027. Ia sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong ekosistem semikonduktor negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sasaran itu ditetapkan sebagai penanda aras bagi memastikan pelaksanaan kerjasama terus berada pada landasan yang ditetapkan. Menurut Akmal Nasrullah, peserta yang menerima pendedahan teknologi Arm Limited turut diberi peluang menjalani latihan industri di syarikat yang menerima akses teknologi Arm Flexible Access. Luar negara, China menegaskan sekatan dan tekanan ekonomi Amerika Syarikat terhadap Iran tidak akan membantu menyelesaikan konflik di Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian berkata, semua pihak perlu mengambil langkah bertanggungjawab serta menyelesaikan konflik menerusi saluran politik dan diplomatik. Beliau turut menegaskan, China menentang sekatan unilateral yang menyalahi undang-undang antarabangsa dan tidak mendapat kebenaran Majlis Keselamatan PBB. 94% penduduk Palestin di Gaza memerlukan tempat pelindung dan bekalan keperluan asas diisi rumah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB, Stephen Dujarric berkata, 4 daripada setiap 5 keluarga berdepan tahap kelaparan yang kritikal. Ini disebabkan kekurangan bahan api, tenaga dan bekalan asas isi rumah. Kekangan itu, kata beliau, menjejaskan secara serius keupayaan penduduk untuk menyediakan makanan, mandi, menyimpan makanan dan air. Lebih-lebih lagi ketika serangan udara, bedilan artileri serta tembakan tentera Israel. Sukan bola sepak, hasrat skuad bola sepak wanita bawah 16 tahun negara ke pentas akhir Piala Sri Kandi Merdeka 2026 di Indonesia tidak kesampaian. Malaysia tewas 1-5 kepada Thailand hari ini. Pada asis paruh akhir di Super Soccer Arena Kudus, skuad negara ketinggalan seawal minit ke-7 menerusi gol sendiri sebelum Nina Hasmaji menyamakan kedudukan pada minit ke-40. Namun Malaysia terpaksa berakhir dengan 10 pemain selepas Nisrina Batrisha dilayangkan kad merah pada minit ke-16. Thailand kemudian menjadikan 4 gol pada babak kedua untuk mengesahkan kemenangan dan mara ke perlawanan akhir. Beralih ke Temasya Sukma 2026, Melaka meraih pingat emas acara squash wanita berpasukan selepas menewaskan pasukan pilihan Negeri Sembilan 2-1. Sekaligus menamatkan penantian selama 32 tahun sejak 1994. Kemenangan bersejarah itu dicipta gandingan Yu Tanusa, Go Jijuan dan Ace Janani. Wilayah Persekutuan meraih gangsa setelah menafikan Kedah juga 2-1. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM beri perhatian serius isu pelaburan Felda di Indonesia. Jerebu, Malaysia utus surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

21 Ogos 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dalam satu istiadat yang berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pelantikan ini dibuat susulan kemenangan cemerlang Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1959 yang berlangsung pada 19 Ogos 1959 apabila berjaya memenangi 72 daripada 104 kerusi Dewan Rakyat yang dipertandingkan. Keputusan pilihan raya turut menyaksikan Parti Islam Semalaya, PAS, memenangi 13 kerusi, Front Sosialis 8 kerusi, Parti Progresif Rakyat, PPR, 4 kerusi, Parti Negara dan Parti Melaya, masing-masing 1 kerusi, manakala 3 kerusi dimenangi oleh calon bebas.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 dan 30 Ogos di Balai Bomba Meru dan Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Jom berinteraksi dengan penyampai Pahang FM di

0: Sun, apa khabar weh? Sun Nurani. Dan Sun, inspirasi. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Laporan siasatan terhadap Felda akan didedah kepada umum. Isu jerebu rentas sempadan, Malaysia guna saluran diplomatik ASEAN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Pengumuman rasmi berkaitan isu pengurusan Felda bakal dibuat selepas memperoleh laporan lengkap pasukan petugas khas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan pasukan itu telah memulakan tugas dan dapatan siasatan dijangka dibentangkan dalam masa terdekat.
2: Dan saya tunggu lengkap siasatan baru kita umumkan dalam masa singkat. Pusat memperbaiki pengurusan, betulnya mengenal pasti permasalahan lalu, tapi yang penting ialah pengurusan kini dan langkah-langkah ke depan.
1: Datuk Seri Anwar berkata demikian selepas merasmikan sesi ramah mesra bersama pengurusan tertinggi dan pengurusan Felda di Bangi. Beliau akan mengeluarkan laporan berkenaan kepada umum sebaik sahaja disiapkan. Orang ramai diminta membacanya seperti laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH. Dalam perkembangan sama, pengurusan tertinggi Felda disaran memahami keseluruhan permasalahan agensi itu termasuk aspek pengurusan, pelaburan dan tabir urus. Perdana Menteri menegaskan pemahaman itu penting supaya pengurus Felda dapat menjadi komunikator berkesan kepada peneroka selain memastikan setiap isu ditangani secara menyeluruh.
2: Saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani. Dan mengapa kita tekankan soal pengurusan dan tata kelola itu.
1: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata tindakan terhadap salah laku dan kelemahan pengurusan dalam mana-mana institusi tidak seharusnya dijadikan isu kaum atau agama. Beliau berkata tindakan berkenaan diambil berdasarkan keperluan untuk membetulkan kepincangan dalam pengurusan sesebuah organisasi tanpa mengira latar belakang atau identiti institusi berkenaan. Menurut Perdana Menteri, pendekatan itu turut terpakai terhadap tindakan yang diambil bagi menangani salah laku dan kelemahan pengurusan dalam TH. Katanya ia tidak seharusnya dikaitkan dengan imej Islam yang dibawa institusi berkenaan. Dalam berita, bekas ketua pegawai eksekutif TH direman 7 hari bermula hari ini hingga 27 Ogos. Tindakan itu bagi membantu siasatan berhubung laporan RCI TH. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Izrin Zakaria selepas membenarkan permohonan SPRM di Mahkamah Magistrate Putrajaya. Individu berusia 60-an itu tiba di Kompleks Mahkamah Putrajaya pagi tadi bagi proses permohonan reman. Beliau antara 7 individu yang ditahan SPRM bagi membantu siasatan. Penunggang motosikal Malaysia yang memasuki Thailand perlu mematuhi undang-undang dan peraturan tempatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan pematuhan terhadap undang-undang negara yang dikunjungi adalah perkara asas yang perlu diberi perhatian setiap rakyat Malaysia.
3: Pada hemat saya, di mana-mana negara pun kita harus mengikuti peraturan yang ditentukan oleh negara berkenaan, dan tentunya kesefahaman mesti wujud di antara negara jiran, terutama kita berada dalam kerangka negara ASEAN.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Ibu Pejabat Daerah IPD Serian di Sarawak terus merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 198 setakat pukul 10 malam tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, 8 lagi kawasan di Sarawak turut mencatatkan tahap tidak sihat yang melibatkan Seri Aman, Kuching, Samarahan, Sarike, Bintulu, Samalaju, Sibu dan Mukah. Manakala, 59 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Sementara itu, Malaysia akan menggunakan saluran diplomatik peringkat ASEAN bagi mencari penyelesaian isu jerebu rentas sempadan yang melanda beberapa kawasan di rantau ini. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, ASEAN menjadi platform terbaik bagi membincangkan isu yang melibatkan negara-negara dalam rantau ini.
4: Jadi kita minta supaya kita ada apa yang dipanggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN. Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Secretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN, dan surat itu saya jangka dalam 1-2 hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Secretariat kepada Dato' Seri Agung ASEAN.
1: Dato' Seri Muhammad kini berada di Brunei bagi menghadiri mesyuarat ke-27 pelaksanaan pertukaran surat Malaysia-Brunei bersempena rundingan pemimpin tahunan ke-27 Malaysia-Brunei. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Seri Nancy Shukri berkata, kerajaan tidak teragak-agak untuk menutup sementara institusi pendidikan awal sekiranya bacaan IPU mencapai tahap berbahaya. Katanya, kesihatan dan keselamatan kanak-kanak terus menjadi keutamaan kerajaan.
5: Maka kalau pelajar terlalu lama tidak bersekolah, maka perlu ada perancangan tertentu, dan kita percaya seperti mana waktu COVID semuanya kita telah patuhi peraturan yang telah diaturkan. Jadi insya Allah saya rasa kita di Malaysia ini tidak mempunyai masalah untuk memenuhi keperluan tersebut.
1: Dato' Seri Nancy Shukri.
6: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Luar negara, Iran akan menamatkan perang dengan Amerika Syarikat. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Tehran ketika ini berada dalam posisi lebih kuat dan bermaruah berbanding Washington. Dalam pada itu, Setiausaha Perbandaraan Amerika Syarikat Scott Bessent berkata Washington akan melumpuhkan Iran menerusi kempen tekanan yang dirancang. Kementerian Luar Palestin menggesa syarikat dan entiti ekonomi negara itu tidak menyertai tender pembinaan rejim Zionis Israel bagi projek penempatan haram E1 di Baitul Maqdis Timur yang dijajah. Pelibatan dalam projek tersebut bertentangan dengan kewajipan di bawah undang-undang antarabangsa. Kementerian itu turut menegaskan syarikat yang berkaitan perlu mengelak daripada sebarang sumbangan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada aktiviti penempatan haram oleh rejim Zionis, selain menggesa masyarakat antarabangsa mengambil langkah konkret menghentikan projek tersebut. Wabak Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo kini meragut lebih 2,500 nyawa. Penyelaras Ebola PBB di Bunia, Julian Harnis berkata jumlah kematian akibat wabak itu terus meningkat setiap hari. Menurut beliau, setakat ini lebih 5,000 kes direkodkan, masih jauh daripada tahap terkawal. Sementara itu, Harnis memaklumkan kira-kira 160 petugas kesihatan di Kongo dijangkiti wabak Ebola. Beliau berkata, 43 petugas kesihatan turut dilapor meninggal dunia akibat penyakit tersebut. Jelas Harnis, lebih banyak dana diperlukan bagi meningkatkan keupayaan bagi menanganinya. Beralih ke Sukma 2026, Nur Airin Sofia Muhammad Nur Azril menghadiahkan ping emas acara BMX Flatland Wanita untuk kontinjen Selangor. Nur Airin Sofia menewaskan adiknya, Nia Nur Adriana, dengan catatan 81.67 mata yang meraih perak. Manakala gangsa milik wakil wilayah persekutuan, Nur Kistina Adriana Muhammad Nur Abadi. Selangor dalam peringkat itu menempati ramalan apabila berjaya meraih emas kuas berpasukan lelaki. Kejayaan itu diperoleh selepas menewaskan pencabar terdekat Kedah 2-0. Pemain Selangor termasuk G. Keshwan dan M. Nishkesh Walar mempamerkan aksi konsisten bagi memastikan pingat emas kekal dalam genggaman skuad Gergasi Merah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan siasatan terhadap Felda akan didedah kepada umum. Isu jerebu rentas sempadan, Malaysia guna saluran diplomatik ASEAN. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam. Di Pentas Sukma Selangor 2026, anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekarang tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026.

Picnic pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di

0: sejarah. Hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: ini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zone

0: program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hello, tuan. Saya nak periksa status laporan saya.
1: Oh, masih dalam siasatan.
0: Dah lebih 3 bulan. Masih tengah siasat. Boleh tak telefon dan maklumkan pada saya nanti?
1: Ingat kami ni siapa? Ha? Dah kena tunggu-tunggu je lah.
2: Bertindaklah. Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan atau EAIC menyiasat aduan tentang salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Untuk membuat aduan, hubungi kami melalui saluran rasmi. Layari www.eaic.gov.my untuk maklumat lanjut.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam sejahtera bersama saya Nurul Ain Sujaiha Muhammad dalam Khabar Pahang edisi pagi 22 Ogos 2026. Sari berita utama, Tanah Rizab jadi lokasi pembuangan sisa industri. Pesara Maran rugi lebih RM81,000 akibat love scam. Berita sepenuhnya. Tanah Rizab, syarikat utiliti di kawasan perindustrian Bentong didakwa menjadi lokasi pembuangan sisa industri sejak beberapa tahun lalu sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap pencemaran alam sekitar. Menurut penduduk sekitar, lori pelbagai saiz membawa sisa separa pepejal dan cecair berwarna hitam untuk dibuang di kawasan berkenaan terutama pada awal pagi dan waktu malam. Mereka membawa cecair dipercayai sisa proses kilang mengalir ke aliran air menuju ke Kampung Cegar Medang dan Taman Cegar Medang sebelum bersambung ke Sungai Benus dan Sungai Pahang. Penduduk turut mengadu mengenai bau busuk serta sisa yang tercicir di jalan raya. Sebelum itu, mereka menggesa Jabatan Alam Sekitar, pihak berkuasa tanah dan agensi berkaitan menjalankan siasatan bagi mengenal pasti sumber serta jenis sisa selain mengambil tindakan bagi memastikan keselamatan penduduk dan kelestarian alam sekitar terpelihara. Seorang pesara kerugian lebih RM81,000 selepas menjadi mangsa penipuan cinta atau love scam melibatkan seorang wanita yang dikenali secara maya pada 13 Jun lalu. Ketua Polis Arah Maran, Superintendent Wong Kim Wai berkata, wanita itu meminta wang atas pelbagai alasan termasuk membayar sewa bilik, membaiki kereta, membeli emas dan keperluan peribadi. Mangsa melakukan 44 transaksi antara 13 Jun hingga 7 Ogos lalu sebelum mula menyedari ditipu apabila wanita itu tidak hadir untuk bertemu pada 10 Ogos lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Polis menasihatkan orang ramai supaya tidak menyerahkan wang kepada individu yang baru dikenali atau belum pernah ditemui. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Polis memburu 4 lelaki bersenjata selepas sebuah kedai emas di Taman Pandan Damai Kuantan disamun petang semalam dengan kerugian dianggar sekitar RM500,000. Kata Polis Daerah Kuantan, ACP Asyari Abu Samah berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 2 petang apabila 4 suspek memakai pelindung muka menyerbu premis berkenaan sambil membawa sebilah parang dan objek menyerupai pump gun. Suspek kemudian melarikan barang kemas sebelum meninggalkan lokasi dengan menaiki 2 motosikal. Anggaran awal kerugian sekitar RM500,000 namun jumlah sebenar masih dalam proses pengesahan. Kes disiasat mengikut Seksyen 395 dan 397 Kanun Keseksaan manakala usaha mengesan dan menangkap kesemua suspek sedang giat dijalankan. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian diminta menghubungi pegawai penyiasat kes Inspektor Cik Nur Junaidah Cik Jusoh di talian 014-882-8135 atau bilik gerakan IPD Kuantan di talian 09-565-2222. Persatuan Bekas Pelajar Sekolah Menengah Sains Sultan Haji Ahmad Shah Semsas Kuantan atau EKSAS melancarkan projek payung bagi membantu 40 pelajar yang memerlukan sokongan kewangan dengan lebih RM82,000 disalurkan pada tahun pertama. Menurut Presiden EKSAS, Dato' Insinyur Muhammad Imran Baharudin, projek yang dilaksanakan bersama pihak sekolah dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Semsas itu merupakan usaha alumni membalas jasa sekolah selain membantu pelajar memanfaatkan peluang pendidikan dan pembangunan diri. Antara bantuan yang disalurkan meliputi yuran asrama, koperasi, PIBG, kecemasan, pembangunan diri serta bantuan kewangan bulanan mengikut keperluan. Sementara itu, Bendahari EKSAS Wan Khairul Anwar Wan Muhammad Zain berkata, pendekatan berasaskan komuniti itu berpotensi menjadi modal kepada alumni lain di samping mengukuhkan hubungan alumni dengan generasi pelajar Semsas. Sekian Khabar Pahang edisi pagi, berita disunting Fatin Nasuha Rashid. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.